0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV надіслав свої побажання учасникам 5-го національного маршу за життя, що відбувся в Словаччині. Він також привітав учасників конференції про роль штучного інтелекту миротворчості, організованої за співпраці Папської академії за життя та Папського латеранського університету. Святіший отець відвідав осідок дикастерії у справах культури та освіти. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення із цьогорічного конгресу «Реновабіс». Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіянин Тимотей Коцур. Щоб ця знаменна маніфестація стала нагодою для молитви та свідчення, пробуджуючи нове усвідомлення дорогоцінного дару життя, отриманого від Бога, який слід приймати та берегти на кожному його етапі від зачаття до природного кінця. Читаємо в побажанні, яке надійшло з Ватикану учасникам 5-го національного маршу за життя, якою неділю 20 вересня зібрав на вулицях столиці Словаччини Братіслави 30 тисяч учасників. Вітання від Святішого Отця зачитав апостольський нунцій архієпископ Нікола Джірасолі. Святіший Отець заохочує підтримувати розвиток культури, здатної піклуватися насамперед про найслабших і беззахисних, тим самим сприяючи побудові більш братерського і солідарного суспільства. З такими почуттями він запевняє у своїх молитвах, просячи Господа, прорясні плоди добра для цієї ініціативи та для всіх, хто бере в ній участь, від щирого серця уділяючи всім своє апостольське благословення. Учасники зібралися на площі Свободи, звідки після основної програми хода рушила вулицями Братислави. Щире побажання всім учасникам AI for Peace, Global Biennial Symposium and International Conference, бажаючи, щоб ваша праця змогла посприяти оновленню та зміцненню широкомасштабних спільних зусиль, спрямованих на те, щоб технологічні інновації ставали на служіння загальному благу. Таке побажання Папа Лев XIV надіслав учасникам конференції, присвяченої викликам і можливостям, які штучний інтелект створює у сфері запобігання та подолання конфліктів, захисту прав та створення нових моделей управління. Зустріч 21-22 вересня відбувається в Папському латеранському університеті в Римі. В актовому залі університету, а також у різних віртуальних аудиторіях зібралися експерти, науковці, представники інституцій, академічних кіл та міжнародних організацій, щоби обмінятися досвідом та роздумами про взаємозв'язок між штучним інтелектом, конфліктами та миротворчістю. Привітання папи на початку заходу зачитав отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, яка є співорганізатором заходу. У світі, позначеному конфліктами та поділами, розвиток штучного інтелекту вимагає бачення, натхненого мудрістю та любов'ю, щоб технологічний прогрес служив гідності кожної людини та зміцнював узи, що поєднують людський рід. Читаємо в тексті, в якому Святіший Отець заохочує учасників конгресу глибше дослідити, як штучний інтелект, керований щирою увагою до блага інших, може сприяти діалогу, примиренню та солідарності між народами, допомагаючи перетворювати плоди технологічних інновацій на інструменти миру. У понеділок 21 вересня Папа Лев XIV здійснив візити до осідку дикастерії у справах культури та освіти. Під час візиту, який тривав близько години, папа привітав усіх співробітників та працівників, присутніх на робочому місці, і зупинився в каплиці, щоби помолитися. У атмосфері великої сердечності він виголосив коротку промову, в якій підбадьорив їх у щоденній праці та служінні церкві усьому світу, висловивши слова вдячності та визнання присутнім. Папа підкреслив важливість роботи, що здійснюється в усьому світі для поширення місії католицької освіти та відповідальності за культуру, яка завдяки спорту та мистецтву створила безліч нагод для зустрічей, сприяючи діалогу за допомогою універсальної мови, здатної донести до всіх цінності гуманізму. Наостанок він нагадав, що робота римської курії є цінним інструментом для передавання основного послання церкви, тобто віри. Справжня згуртованість – це не відсутність суперечностей, а здатність залишитися єдиними попри розбіжності. Саме це стало головним посланням 30-го міжнародного конгресу «Реновабіс» – благодійної організації Німецької католицької церкви, що підтримує країни Східної Європи. Конгрес від 16 до 18 вересня зібрав у Фрайзінгу понад 200 експертів та делегатів із 26 країн. Захід мав тему поза поляризацією, зосередившись на тріщинах у суспільстві, яке дедалі більше роздроблюється серед цифрового впливу геополітичних криз та зростання недовіри до інституцій. Серед його учасників була президентка Карітасу України пані Тетяна Ставнича, яка поділилася своїми думками з приводу теми Конгресу та співпраці з Реновабіс.
1: Тема Конгресу – це є, власне, про цю поляризацію, яка відбувається в Європі, ну і загально у світі, що потреба в діалогу, питання соціальної згуртованості. І для мене, власне, присутність українського наративу дуже важлива, тому що коли ми разом всі в Європі дивимося на ці питання, коли щось розходиться, треба також дивитися на моменти, коли є ця зібраність. І що є база, що формує цю зібраність, що формує цю соціальну згуртованість. Це може також інформувати наших європейських колег, щоб вони подумали, а що їм потрібно для того, щоб вибудувати чи відновити цю соціальну згуртованість, яку вони переживають, що вона втрачається. Ми завжди говоримо про важливість бути людиною. Це є такий основний меседж, та глибока правда, що то значить бути людиною. Та, і що це є, що ми створені для один одного, ми створені для спільноти, ми створені бути даром один для одного. І насправді це якраз є це світло, яке я вважаю, що ми несемо зараз дуже потужно в світ. Ми маємо багатолітну співпрацю, давно розвивалися, але дуже важливий напрямок нашої співпраці, я би сказала, це було розвиток соціального служіння на парафіях. Ми мали дуже гарні з ними проекти, де ми якраз розвивали цю спроможність місцевих громад реагувати на соціальні потреби, які в них знаходилися. Це почалося десь у 18-му році, і ми далі продовжуємо зараз з ними цю співпрацю. Якраз наші проекти з ними, вони стосуються вибудування цих шляхів, цих платформ, які дають людям спроможність реагувати на це, що навколо них відбувається. Так що ми дуже задоволені і дуже вдячні за ту співпрацю з ними. У 23-му році ми долучили 500 парафій до гуманітарного реагування в Україні. Це було насправді прямий наслідок тої програми, що ми мали з Реновабіс, де ми вже працювали з парафіями всюди по Україні і будували це розуміння і спроможність реагувати на соціальні потреби.
0: Своїми думками ділиться також Олена Войчик, заступниця виконавчого директора Caritas PES, керівниця департаменту програм та партнерств.
2: Я вперше на конгресі, хоча з Реновабіс співпрацюємо ми вже 30 років, особисто я 25 років, тому я дуже тішусь бути тут. Я зустріла багато знайомих, а також маю тепер багато нових знайомств. Дуже тішить бачити однодумців, так багато людей, які хочуть змінювати світ на краще. Це те, що наповнює мене, заряджає мене енергією. Мені дуже приємно, що, власне, тут людей я зустрічаю, які висловлюють свою підтримку Україні, українцям, які висловлюють своє захоплення, стійкості українців. І я все чую більше питань, що ми, як Європа, можемо навчитись в Україні. Це приємно чути, бо зазвичай ми звикли, що Україна має вчитися в когось щось. Тут Європа питає. Шкода, що про такі теми ми можемо вчити, так як вижити у війні, як вистояти, як підготуватись до війни. Дуже прикро, що ми експертами саме в цих тематиках. Але це те, що я чула тут ці дні, коли люди підходили до мене, почувши, що я з України. На цьому конгресі я відчуваю цю солідарність, ну, так що я пишаюся, що я українка. Це, я принесу це в Україну, і я поділюся з цим з моїми колегами. Ці дні теж шлю фото, відео, вітання і слова підтримки моїм колегам. Вони це теж потребують чути, що так нас підтримують наші партнери, наші друзі, теж незнайомі люди. Тому що так, ми бачимо, особливо в соцмережах, скільки йде багато негативу зараз в сторону українців в Польщі, в Німеччині, в Австрії. І нам це болить, тому що для нас це дуже важливі сусіди, дуже важливі партнери. І це країни, на які ми розраховуємо, на їхню підтримку. І нам важливо зберегти хороше ім'я українців, і нам важливо зберегти хороші відносини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. слухаєте українську передачу з Ватикану. Формування синодальності в Європі від візиті до дорожньої карти. Під таким гаслом в австрійському місті Вельс від 14 до 16 вересня відбувався форум про синодальність у Європі. Його організатором виступила Рада єпископських конференцій Європи та католицький приватний університет Лінца. Цей триденний захід зібрав 187 учасників із 31 країни, серед яких Україна, у навчальному осередку Шлосс-Пухберг. Учасники, розділені на 21 робочу групу, застосували метод бесід у дусі, вже відомий завдяки 16-й загальній звичайній асамблеї синоду, що була присвячена темі синодальності, приділяючи особливу увагу слуханню, особистому досвіду та духовному розрізненню. Зустріч була одним із етапів приготування до континентальної асамблеї, яка відбудеться на початку 2028 року, присвяченої втіленню в життя напрацювань синоду про синодальність. Учасники конференції визначили хрещення, вміння слухати, міжособистісні стосунки та нову культуру лідерства як ключові напрямки майбутнього шляху церкви. На завершення форуму організаторка заходу Клара Чізер, проректорка приватного католицького університету в Лінці, запропонувала створити Європейський форум церков для тлумачення знаків часу. Такий духовний і богословський простір мав би об'єднати церкви Сходу і Заходу, а також Півночі і Півдня, щоби інтерпретувати соціальні зміни в світлі Євангелія. За словами теологині, такий форум церков міг би об'єднати досвід місцевих церков у мережу та випробувати нові форми синодальної співпраці. Клара Чізер, яка очолює в університеті кафедру синодальності, виокремила з доповідей дискусійних груп кілька орієнтирів для європейського плану дій. Під час обговорень викристалізувалась мережа з досвіду напружень, сподівань, суперечностей та відкритих питань. Це простір духовного резонансу, пояснила теологиня, маючи на увазі те, що стало очевидним у Вельсі. Одним із центральних питань було хрещення як спільна основа гідності та відповідальності. У цьому контексті дослідниця запитує, якщо справді немає нічого більшого за хрещення, чому воно так мало помітно впливає на наше церковне життя? Тож, слухання зайняло центральне місце в обговореннях. Церква повинна уважніше прислухатися до того, які питання насправді хвилюють людей і як їхній досвід може вплинути на діяльність церкви. Слухати означає дозволити себе зупинити, зазначила Клара Чізер. Крім того, учасники дискусійних груп підкреслили важливість гостинності, близькості та супроводу. Основні богословські доповіді висвітлили різні аспекти синодальної церкви. Преський богослов Томаш Галік розцінив секуляризацію Європи як амбівалентний процес. З одного боку, вона послабила вплив церкви та передавання віри, а з іншого сприяла свободі совісті та розірвала зв'язок між релігією та політичною владою. Отже, для християнства втрата соціальних привілеїв може також стати процесом очищення, що веде церкву до більшої відкритості, до діалогу в рамках плюралістичного суспільства. Про важливість слухання в коментарі для ватиканських медіа говорить Оксана Фурман, лікарка, викладачка та представниця комісії душпастерства родин при Римокатолицькому єпископаті в Україні. Її доповідь була центральною під час тематичної дискусії на тему війни, що відбулася в першій половині другого дня форуму.
3: Ну, в контексті України синодальність фактично означає не просто спільні обговорення і здатність церкви йти разом із народом в час війни, болю і втрат. Це означає слухати не абстрактно, а слухати дуже конкретно військових, родини військових, переселенців, дітей, молодь, волонтерів і людей, які втратили дім або надію. Дійсно, є кого слухати у нас в Україні. І для мене дійсно є такий досвід, який ми можемо слухати в церкві, куди приходять люди в маленьких групах, де можна не просто слухати, але чути людей. Церква слухає по-справжньому тоді, коли не поспішає давати готові відповіді, а спершу приймає біль людини. Другий Ватиканський собор у Gaudium et Spes говорить, що радості і надії, смутку і тривогу людей є також і радість і надію, смутком і тривогою учнів Христа, тобто церкви. Тому слухання для церкви – це не техніка, а духовна позиція.
0: Чи може синодальність без ігнорування справедливості сприяти примиренню? Таким було одне із запитань, на що пані Оксана сказала.
3: Взагалі це дуже складне питання, і мені особисто складно відповісти на це питання. Але звісно, що примирення не може означати забуття правди або замовчування зла. І в українському контексті дуже важливо сказати, що без допомоги Ісуса Христа, без допомоги віри неможливо реалізувати це.
0: Чого церква, яка проходить через випробування війною, може навчити тих, хто почувається у безпеці?
3: Церква в Україні може нагадати Європі, що мир не є автоматичним, безпека не є гарантованою назавжди. Війна показує, наскільки крихким є демократія, свобода, гідність людини і саме життя. Водночас церква в Україні свідчить, що віра не є лише приватною справою чи традицією, вона також стає силою, витривалістю і солідарністю, прощення, служіння і надію для всього суспільства.
0: Що в контексті розмов про великі теми реформ церкви може сказати єпископ, який служить в місцевій церкві, на території якої тривають бойові дії? Думками про це поділився ще один учасник форуму – єпископ Максим Рябуха, екзарх Донецької Української Греко-католицької церкви.
4: В цих днях, перебуваючи тут, я насправді слухав доповіді і також ділився в групах праці, власне, роздумуючи над тим, наскільки ця синодальність, яка є головною темою, є глибокою реальністю життя нашої церкви в Україні. Будучи молодим єпископом, я насправді опинився в епіцентрі бойових дій, бо Донецький екзархат – це Донецька, Луганська, Запорізька і Дніпропетровська області. Ми про війну знаємо не з новин, але з вікна наших будинків. І в усьому цьому контексті синодальність є невід'ємною частиною нашого життя. Духовенство, монашество, семінаристи – ми всі відчуваємо себе частиною одної родини. Цей дух братерства, дух взаємовідповідальності, взаємопідтримки є надзвичайно сильним. І в цій динаміці такого глибинного духовного спілкування, духовної єдності миряни, які є на наших парафіях, вони також відчувають себе невід'ємною частиною цієї Христової родини, цього єдиного тіла Христового. Взаємопідтримка, взаємодопомога, вони є таким живим виразом щоденного життя.
0: Владика Максим також поділився думками про те, що церква, яка стільки страждає, може принести як дар іншим церквам, зокрема у Західній Європі, де зовсім інші виклики.
4: Я думаю, що перший дар, який наша церква робить іншим церквам, іншим єпархіям, це є дар відваги дивитися на реальність і ставити собі глибокі питання. Перебуваючи у стані війни, насправді життя українців поділяється на те, щоб дожити від ранку до вечора, на те, щоб пережити ніч бомбардувань від вечора до ранку і прокинутися знову тут, а не вже у небі. І, власне, цей короткотривалий час ставить найглибші питання перед тобою. Питання сенсу, питання мотивів, питання причин, чому, для чого я живу, для чого потрібно бути, зростати, формуватися, відчувати смак і радість життя, і як це можливо в сьогоднішніх реаліях. І, власне, цій дорозі такого розпізнання, в цій дорозі пошуку сенсів, є цікаво, що церква відчуває себе цілісною, єдиною і взаємопідтримуючою. Потреба духовного супроводу сьогодні, як ніколи, є такою великою частиною нашого духовного життя і зростання. Думаю, це є ті дари, з якими ми йдемо також до інших єпархій, до церкви у Європі.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV надіслав свої побажання учасникам 5-го національного маршу за життя, що відбувся в Словаччині. Він також привітав учасників конференції про роль штучного інтелекту в миротворчості, організованої за співпраці Папської академії за життя та Папського латеранського університету. Святіший отець відвідав осідок дикастерії у справах культури та освіти. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення із цьогорічного конгресу «Реновабіс». Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіянин Тимотей Коцур. Щоби ця знаменна маніфестація стала нагодою для молитви та свідчення, пробуджуючи нове усвідомлення дорогоцінного дару життя, отриманого від Бога, який слід приймати та берегти на кожному його етапі від зачаття до природного кінця. Читаємо в побажанні, яке надійшло з Ватикану учасникам 5-го національного маршу за життя, якою неділю 20 вересня зібрав на вулицях столиці Словаччини Братіслави 30 тисяч учасників. Вітання від Святішого Отця зачитав апостольський нунцій архієпископ Нікола Джірасолі. Святіший Отець заохочує підтримувати розвиток культури, здатної піклуватися насамперед про найслабших і беззахисних, тим самим сприяючи побудові більш братерського і солідарного суспільства. З такими почуттями він запевняє у своїх молитвах, просячи Господа, прорясні плоди добра для цієї ініціативи та для всіх, хто бере в ній участь, від щирого серця уділяючи всім своє апостольське благословення. Учасники зібралися на площі Свободи, звідки після основної програми хода рушила вулицями Братислави. Щире побажання всім учасникам AI for Peace, Global Biennial Symposium and International Conference, бажаючи, щоб ваша праця змогла посприяти оновленню та зміцненню широкомасштабних спільних зусиль, спрямованих на те, щоб технологічні інновації ставали на служіння загальному благу. Таке побажання Папа Лев XIV надіслав учасникам конференції, присвяченої викликам і можливостям, які штучний інтелект створює у сфері запобігання та подолання конфліктів, захисту прав та створення нових моделей управління. Зустріч 21-22 вересня відбувається в Папському латеранському університеті в Римі. В актовому залі університету, а також у різних віртуальних аудиторіях зібралися експерти, науковці, представники інституцій, академічних кіл та міжнародних організацій, щоби обмінятися досвідом та роздумами про взаємозв'язок між штучним інтелектом, конфліктами та миротворчістю. Привітання папи на початку заходу зачитав отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, яка є співорганізатором заходу. У світі, позначеному конфліктами та поділами, розвиток штучного інтелекту вимагає бачення, натхненого мудрістю та любов'ю, щоб технологічний прогрес служив гідності кожної людини та зміцнював узи, що поєднують людський рід. Читаємо в тексті, в якому Святіший Отець заохочує учасників конгресу глибше дослідити, як штучний інтелект, керований щирою увагою до блага інших, може сприяти діалогу, примиренню та солідарності між народами, допомагаючи перетворювати плоди технологічних інновацій на інструменти миру. У понеділок 21 вересня Папа Лев XIV здійснив візити до осідку дикастерії у справах культури та освіти. Під час візиту, який тривав близько години, Папа привітав усіх співробітників та працівників, присутніх на робочому місці, і зупинився в каплиці, щоби помолитися. У атмосфері великої сердечності він виголосив коротку промову, в якій підбадьорив їх у щоденній праці та служінні церкві усьому світу, висловивши слова вдячності та визнання присутнім. Папа підкреслив важливість роботи, що здійснюється в усьому світі для поширення місії католицької освіти та відповідальності за культуру, яка завдяки спорту та мистецтву створила безліч нагод для зустрічей, сприяючи діалогу за допомогою універсальної мови, здатної донести до всіх цінності гуманізму. Наостанок він нагадав, що робота римської курії є цінним інструментом для передавання основного послання церкви, тобто віри. Справжня згуртованість – це не відсутність суперечностей, а здатність залишитися єдиними попри розбіжності. Саме це стало головним посланням 30-го міжнародного конгресу «Реновабіс» – благодійної організації Німецької католицької церкви, що підтримує країни Східної Європи. Конгрес від 16 до 18 вересня зібрав у Фрайзінгу понад 200 експертів та делегатів із 26 країн. Захід мав тему поза поляризацією, зосередившись на тріщинах у суспільстві, яке дедалі більше роздроблюється серед цифрового впливу геополітичних криз та зростання недовіри до інституцій. Серед його учасників була президентка Карітасу України пані Тетяна Ставнича, яка поділилася своїми думками з приводу теми Конгресу та співпраці з Реновабіс.
1: Тема Конгресу – це є, власне, про цю поляризацію, яка відбувається в Європі, ну і загально у світі, що потреба в діалогу, питання соціальної згуртованості. І для мене, власне, присутність українського наративу дуже важлива, тому що коли ми разом всі в Європі дивимося на ці питання, коли щось розходиться, треба також дивитися на моменти, коли є ця зібраність. І що є база, що формує цю зібраність, що формує цю соціальну згуртованість. Це може також інформувати наших європейських колег, щоб вони подумали, а що їм потрібно для того, щоб вибудувати чи відновити цю соціальну згуртованість, яку вони переживають, що вона втрачається. Ми завжди говоримо про важливість бути людиною. Це є такий основний меседж, та глибока правда, що то значить бути людиною. Та, і що це є, що ми створені для один одного, ми створені для спільноти, ми створені бути даром один для одного. Насправді це якраз є це світло, яке я вважаю, що ми несемо зараз дуже потужно в світ. Ми маємо багатолітну співпрацю, давно розвивалися, але дуже важливий напрямок нашої співпраці, я би сказала, це було розвиток соціального служіння на парафіях. Ми мали дуже гарні з ними проекти, де ми якраз розвивали цю спроможність місцевих громад реагувати на соціальні потреби, які в них знаходилися. Це почалося десь у 18-му році, і ми далі продовжуємо зараз з ними цю співпрацю. Якраз наші проекти з ними, вони стосуються вибудування цих шляхів, цих платформ, які дають людям спроможність реагувати на це, що навколо них відбувається. Так що ми дуже задоволені і дуже вдячні за ту співпрацю з ними. У 23-му році ми долучили 500 парафій до гуманітарного реагування в Україні. Це було насправді прямий наслідок тої програми, що ми мали з Реновабіс, де ми вже працювали з парафіями всюди по Україні і будували це розуміння і спроможність реагувати на соціальні потреби.
0: Своїми думками ділиться також Олена Войчик, заступниця виконавчого директора Caritas Spes, керівниця департаменту програм та партнерств.
2: Я вперше на конгресі, хоча з Реновабі співпрацюємо ми вже 30 років, особисто я 25 років, тому я дуже тішусь бути тут. Я зустріла багато знайомих, а також маю тепер багато нових знайомств. Дуже тішить бачити однодумців, так багато людей, які хочуть змінювати світ на краще. Це те, що наповнює мене, заряджає мене енергією. Мені дуже приємно, що, власне, тут людей я зустрічаю, які висловлюють свою підтримку Україні, українцям, які висловлюють своє захоплення, стійкості українців. І я все чую більше питань, що ми, як Європа, можемо навчитись в Україні. Це приємно чути, бо зазвичай ми звикли, що Україна має вчитися в когось щось. Тут Європа питає. Шкода, що про такі теми ми можемо вчити, так як вижити у війні, як вистояти, як підготуватись до війни. Дуже прикро, що ми експертами саме в цих тематиках. Але це те, що я чула тут ці дні, коли люди підходили до мене, почувши, що я з України. На цьому конгресі я відчуваю цю солідарність. Ну, так, що я пишаюсь, що я українка. Це, я принесу це в Україну, і я поділюся з цим з моїми колегами. Ці дні теж шлю фото, відео, вітання і слова підтримки моїм колегам. Вони це теж потребують чути, що так нас підтримують наші партнери, наші друзі, теж незнайомі люди. Тому що так, ми бачимо, особливо в соцмережах, скільки йде багато негативу зараз в сторону українців в Польщі, в Німеччині, в Австрії. І нам це болить, тому що для нас це дуже важливі сусіди, дуже важливі партнери. І це країни, на які ми розраховуємо, на їхню підтримку. І нам важливо зберегти хороше ім'я українців, і нам важливо зберегти хороші відносини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Формування синодальності в Європі від візії до дорожньої карти. Під таким гаслом в австрійському місті Вельс від 14 до 16 вересня відбувався форум про синодальність у Європі. Його організатором виступила Рада єпископських конференцій Європи та католицький приватний університет Лінца. Цей триденний захід зібрав 187 учасників із 31 країни, серед яких Україна, у навчальному осередку Шлос Пухберг. Учасники, розділені на 21 робочу групу, застосували метод бесід у дусі, вже відомий завдяки 16-й загальній звичайній асамблеї синоду, що була присвячена темі синодальності, приділяючи особливу увагу слуханню, особистому досвіду та духовному розрізненню. Зустріч була одним із етапів приготування до континентальної асамблеї, яка відбудеться на початку 2028 року, присвяченої втіленню в життя напрацювань синоду про синодальність. Учасники конференції визначили хрещення, вміння слухати, міжособистісні стосунки та нову культуру лідерства як ключові напрямки майбутнього шляху церкви. На завершення форуму організаторка заходу Клара Чізер, проректорка приватного католицького університету в Лінці, запропонувала створити Європейський форум церков для тлумачення знаків часу. Такий духовний і богословський простір мав би об'єднати церкви Сходу і Заходу, а також Півночі і Півдня, щоби інтерпретувати соціальні зміни в світлі Євангелія. За словами теологині, такий форум церков міг би об'єднати досвід місцевих церков у мережу та випробувати нові форми синодальної співпраці. Клара Чізер, яка очолює в університеті кафедру синодальності, виокремила з доповідей дискусійних груп кілька орієнтирів для європейського плану дій. Під час обговорень викристалізувалась мережа з досвіду напружень, сподівань, суперечностей та відкритих питань. Це простір духовного резонансу, пояснила теологиня, маючи на увазі те, що стало очевидним у Вельсі. Одним із центральних питань було хрещення як спільна основа гідності та відповідальності. У цьому контексті дослідниця запитує, якщо справді немає нічого більшого за хрещення, чому воно так мало помітно впливає на наше церковне життя? Тож, слухання зайняло центральне місце в обговореннях. Церква повинна уважніше прислухатися до того, які питання насправді хвилюють людей і як їхній досвід може вплинути на діяльність церкви. Слухати означає дозволити себе зупинити, зазначила Клара Чізер. Крім того, учасники дискусійних груп підкреслили важливість гостинності, близькості та супроводу. Основні богословські доповіді висвітлили різні аспекти синодальної церкви. Праський богослов Томаш Галік розцінив секуляризацію Європи як амбівалентний процес. З одного боку, вона послабила вплив церкви та передавання віри, а з іншого сприяла свободі совісті та розірвала зв'язок між релігією та політичною владою. Отже, для християнства втрата соціальних привілеїв може також стати процесом очищення, що веде церкву до більшої відкритості, до діалогу в рамках плюралістичного суспільства. Про важливість слухання в коментарі для ватиканських медіа говорить Оксана Фурман, лікарка, викладачка та представниця комісії душпастерства родин при Римокатолицькому єпископаті в Україні. Її доповідь була центральною під час тематичної дискусії на тему війни, що відбулася в першій половині другого дня форуму.
3: Ну, в контексті України синодальність фактично означає не просто спільні обговорення і здатність церкви йти разом із народом в час війни, болю і втрат. Це означає слухати не абстрактно, а слухати дуже конкретно військових, родини військових, переселенців, дітей, молодь, волонтерів і людей, які втратили дім або надію. Дійсно, є кого слухати у нас в Україні. І для мене дійсно є такий досвід, який ми можемо слухати в церкві, куди приходять люди в маленьких групах, де можна не просто слухати, але чути людей. Церква слухає по-справжньому тоді, коли не поспішає давати готові відповіді, а спершу приймає біль людини. Другий Ватиканський собор у Gaudium et Spes говорить, що радості і надії, смутку і тривогу людей є також і радість і надію, смутком і тривогою учнів Христа, тобто церкви. Тому слухання для церкви – це не техніка, а духовна позиція.
0: Чи може синодальність без ігнорування справедливості сприяти примиренню? Таким було одне із запитань, на що пані Оксана сказала.
3: Взагалі це дуже складне питання, і мені особисто складно відповісти на це питання. Але, звісно, що примирення не може означати забуття правди або замовчування зла. І в українському контексті дуже важливо сказати – що без допомоги Ісуса Христа, без допомоги віри неможливо реалізувати це.
0: Чого церква, яка проходить через випробування війною, може навчити тих, хто почувається у безпеці?
3: Церква в Україні може нагадати Європі, що мир не є автоматичним, безпека не є гарантованою назавжди. Війна показує, наскільки крихким є демократія, свобода, гідність людини і саме життя. Водночас церква в Україні свідчить, що віра не є лише приватною справою чи традицією, вона також стає силою, витривалістю і солідарністю прощення, служіння і надією для всього суспільства.
0: Що в контексті розмов про великі теми реформ церкви може сказати єпископ, який служить в місцевій церкві, на території якої тривають бойові дії? Думками про це поділився ще один учасник форуму – єпископ Максим Рябуха, екзарх Донецької Української греко-католицької церкви.
4: В цих днях, перебуваючи тут, я насправді слухав доповіді і також ділився в групах праці, власне, роздумуючи над тим, наскільки ця синодальність, яка є головною темою, є глибокою реальністю життя нашої церкви в Україні. Будучи молодим єпископом, я насправді опинився в епіцентрі бойових дій, бо Донецький екзархат – це Донецька, Луганська, Запорізька і Дніпропетровська області. Ми про війну знаємо не з новин, але з вікна наших будинків. І в усьому цьому контексті синодальність є невід'ємною частиною нашого життя. Духовенство, монашество, семінаристи – ми всі відчуваємо себе частиною одної родини. Цей дух братерства, дух взаємовідповідальності, взаємопідтримки є надзвичайно сильним. І в цій динаміці такого глибинного духовного спілкування, духовної єдності миряни, які є на наших парафіях, вони також відчувають себе невід'ємною частиною цієї Христової родини, цього єдиного тіла Христового. Взаємопідтримка, взаємодопомога, вони є таким живим виразом щоденного життя.
0: Владика Максим також поділився думками про те, що церква, яка стільки страждає, може принести як дар іншим церквам, зокрема у Західній Європі, де зовсім інші виклики.
4: Я думаю, що перший дар, який наша церква робить іншим церквам, іншим єпархіям, це є дар відваги дивитися на реальність і ставити собі глибокі питання. Перебуваючи у стані війни, насправді життя українців поділяється на те, щоб дожити від ранку до вечора, на те, щоб пережити ніч бомбардувань від вечора до ранку і прокинутися знову тут, а не вже у небі. І, власне, цей короткотривалий час ставить найглибші питання перед тобою. Питання сенсу, питання мотивів, питання причин, чому, для чого я живу, для чого потрібно бути, зростати, формуватися, відчувати смак і радість життя, і як це можливо в сьогоднішніх реаліях. І, власне, в цій дорозі такого розпізнання, в цій дорозі пошуку сенсів, є цікаво, що церква відчуває себе цілісною, єдиною і взаємопідтримуючою. Потреба духовного супроводу сьогодні, як ніколи, є такою великою частиною нашого духовного життя і зростання. Думаю, це є ті дари, з якими ми йдемо також до інших єпархій, до церкви у Європі.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зменшення покликань не повинно ставати причиною страху, а спонукою для оновлення життя. На цьому наголосив Папа Лев XIV, зустрічаючись із монахинями-кларисками-капуцинками Італії. Святіший Отець очолить у ватиканських садах молитву з дітьми за мир у світі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь про унікальний випадок в Алжирі, де жінка є ректором католицького санктуарію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра служебниця Емілія Вандич. Папа Лев XIV приєднається до сотень дітей, щоби 1 жовтня помолитися Розарій за мир біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді, що у ватиканських садах. На зустріч прибудуть до 1000 дітей зі шкіл та парафій Риму, які молитимуться разом зі Святішим Отцем, духовно єднаючись із дітьми, родинами, школами та християнськими громадами з усього світу. Ця подія ознаменує початок Всесвітнього тижня молитви в рамках ініціативи «Мільйон дітей моляться на Вервиці», яку вже понад 20 років підтримує папська фундація «Допомога церкві в потребі». Ця ініціатива зродилася у Венесуелі. Коли діти проказували розарій, одна з жінок, що були поруч, згадала слова святого отця Піо з Пітрельчини: «Якщо мільйон дітей молитимуться розарій, світ зміниться». Відтоді кожного 18 жовтня діти в різних куточках світу єднаються в проказуванні молитви на Вервиці. Молитва проводиться на парафіях, у дитячих садочках та школах. Дата вибрана не випадково. Цього дня вшановується пам'ять святого Луки, євангелиста, який описав дитинство Ісуса. До молитви активно долучаються маленькі українці. Ініціативу підтримує «Допомога церкві в потребі», яка через свої 23 національні осередки заохочує батьків, вчителів і вихователів згуртовувати наймолодших у молитві розарію. Організатори надають окремий дидактичний матеріал різними мовами, який супроводжується листом із поясненням обраної теми. Цього року кампанія вперше триватиме цілий тиждень від 1 до 7 жовтня, щоби дати змогу дієцезіям, парафіям, школам, спільнотам та сім'ям на різних континентах обрати день, який найбільше відповідає їхнім душпастерським реаліям, залишаючись об'єднаними в одному молитовному намірі за мир і єдність. Кампанія 2026 року натхнена посланням Богородиці з Фатіми: «Зрештою, моє непорочне серце тріумфуватиме». У цьогорічному зверненні до учасників кардинал Курт Кох, префект дикастерії сприяння єдності християн та міжнародний президент фундації «Допомога церкві в потребі» нагадує, що непорочне серце Марії уособлює життя, повністю відкрите на Святого Духа, і вказує на Марію як на зразок віри, любові та молитви. Ця ініціатива набуває особливого значення в час, коли мільйони людей страждають від війни, насильства, переслідувань, бідності та невизначеності. У цьому контексті молитва дітей має стати простим, але універсальним знаком довіри та надії. Діти різних мов, культур і країн об'єднані в одній молитві за мир.
1: Прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові терплячи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в узах миру, одне тіло і один дух, як і ви були покликані в одній надії вашого покликання, писав святий Павло в посланні до ефесян. Цей уривок, який церква латинського обряду призначила на свято апостола і євангелиста Матея, став відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився з учасницями Асамблеї Федерації монахинь, кларисок, капуцинок Італії, приймаючи їх у Ватикані 21 вересня. Коментуючи слова святого Павла, святіший отець зазначив, що вони є запрошенням до вірності, на яке монахині відповідають у дусі харизми святого Франциска та святої Клари через споглядальну молитву, вбогість та радикальне прийняття Євангелія. В цьому світлі, за його словами, похвальною є праця над оновленням конституцій, яку завершили сестри. Покликаючись на слова святої Агнети Богемської, папа заохотив монахинь дивитися з думкою в дзеркалі вічності, як на сучасний час з його драмами та непевністю, так і на свій маленький світ, багатий історією та покликаний з надією дивитися в прийдешнє. Зокрема, зменшення кількості покликань може спонукати когось до рішень замкнутості вірте в собі. Але я хочу повторити вам те, що я вже говорив про майбутні дієцезії та семінарії в Італії. Спробуймо поглянути на цю реальність іншої точки зору, адже її проблемні аспекти можуть допомогти нам відкрити або перевідкрити неочікувані можливості, сказав Лев XIV, зауваживши, що не йдеться про кількісні показники, а про якісні. До цього, за словами Святішого Отця, спонукає євангельський уривок свята, в якому Ісус каже: «Нездорові, а хворі потребують лікаря». Тому зменшення спільнот і страх втратити автономність не повинні відбирати надію, а спонукати до оновлення життя та ще більших зусиль для духовного супроводу тих, хто стукає в двері монастирів, а також до зростання живих і радісних спільнот, у яких відчувається близькість з Богом, доброзичливість, сопричастя, справжність стосунків. Покликання не народжуються від застосування організаційних стратегій чи від ретельно продуманих кампаній, а з молитви, з близькості з Євангелієм, з тиші, з уміння прийняти себе з усіма своїми недоліками, з відчуття приналежності до цілого, що творить єдність. І для цього Господь не вимагає від нас бездоганності, а просить, щоб ми смиренно, день за днем, дозволяли Його благодаті нас формувати, наголосив Папа. Ще однією важливою темою, якої торкнувся Святіший Отець, є початкове та постійне формування. Він заохотив вчитися затворницького життя, яке проживається в глибокому сопричасті між собою та з церквою. Вчитися тиші, яка в суспільстві, опанованому поступом і галасом, робить відчутною потребу в періодах і просторах зупинки, розпізнання, не боячись втратити мить, яка втікає. Зрештою, саме в цьому полягає особлива місія. Цінність затворницького покликання, мовив Лев XIV, наголошуючи, що Господь кличе монахинь, сформованих у школі Євангелія, бути його свідками в тиші та спогляданні, виконуючи в історії роль живої та пророчої пам'яті доброї новини. Крім того, як сестри святої Клари, ви маєте звіщати особливе послання, яке насамперед втілюється у дотриманні правила та ваших конституцій. Жити Євангелієм, залишаючи все, що належить до світу, і повністю та постійно звертаючись до першої та єдиної любові вашого життя – це частина вашої сутності та вашої місії.
0: Анна Медосі має живий і рішучий погляд. В її голосі та жестах відчувається доброта, а також лагідна і глибока мудрість. Ця архітекторка, уродженка Горіції, що на північному сході Італії, мабуть, і не уявляла собі, до чого була покликана майже рік тому – стати першою у світі жінкою-ректоркою санктуарію. Цей факт набуває особливого значення з огляду на місце, адже йдеться про санктуарій Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Орані, в Алжирі, країні з мусульманським населенням. Анна Медеосі є богопосвяченою жінкою з Ордо-Вірджінум. До святині Пресвятої Богородиці, що споруджена на території форту Санта-Крус в Орані, вона прибула 2017 року як архітекторка. Її запросив місцевий єпископ, яким тоді був Жан-Поль Веско, сьогодні кардинал та архієпископ Алжира, щоби допомогти під час реставрації. Так почалася ця історія, що триває вже 9 років. Анна також співпрацювала в приготуванні беатифікації алжирських мучеників, яка відбулася в цьому санктуарії в грудні 2018 року разом з відкриттям святині після відновлення. Призначення ректоркою санктуарію зродилося з конкретної потреби. В санктуарії в Санта-Крус до цього часу ніколи не було ректора, але завжди була потреба в чиїсь постійній присутності, щоби опікуватися місцем. За словами Анни, святиня живе особливим ритмом. Сюди раз на рік проводяться дієцезіальні паломництва, а загалом, якщо вдається, то раз на місяць служиться свята меса. Поза цим санктуарії відвідують насамперед мусульмани. Це санктуарії для мусульман, пояснює вона, які приїжджають сюди десятками, сотнями влітку та у вихідні. Тому важливо, щоб тут був хтось, хто зустріне їм, допоможе їм зрозуміти, що таке церква, покаже, що ми брати й сестри, і засвідчить світові, що можна жити разом у мирі. Ректорка підкреслила, що святиня була побудована в колоніальну епоху і могла залишитися в руїнах, як місце пораненої пам'яті. Натомість йдеться про місце, яке дуже любить люблять оранці. Анна Медеосі підкреслює важливість постаті Пречистої Діви Марії, яку також вшановує мусульманська традиція. Окрім цього, це місце надзвичайної краси, бо це місце височіє над Ораном з прекрасними краєвидами. Але ця краса стає інструментом зустрічі. Приємно бачити, як краса цього місця допомагає налагодити діалог, знайти мир, підкреслює Анна. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. У попередній передачі монахиня розповіла про своє служіння у Кривому Розі, який знаходиться за майже 60 кілометрів від лінії фронту. Сьогодні ж сестра Яна ділиться, як здобуті знання з музикотерапії допомагають їй служити місцевим дітям та молоді. У контексті ювілейного року Святого Франциска сестра Яна пояснює, які риси святого з Асізі стали для неї особливо близькими у цей час. Сестро Яно, ваше згромадження називається «Сестри францисканки місіонерки Марії». Його духовність пов'язана зі святим Франциском з Асізі. Яка риса цього святого вас найбільше захоплює?
3: В дорозі віри то різні риси мене так захоплювали в ньому. А зараз на сьогоднішній день, власне, це вдячність, яку якось відкриваю. Це вдячність, котра є якби таким баченням, скільки Господь робить для мене, скільки зробив для мене, скільки дає щодня мені і як він мене полюбив. Це риса теж Францискові, котрий побачив, наскільки Бог його любить. Він, котрий побачив в Євангелії все. І ця риса вдячності Франциску і захоплення Богом. В його теж пісні тої прослави, де він також молився. Ти є, Боже, безпекою, ти є підтримкою, ти є любов'ю, вірою, надією. Ці слова також якось такі близькі мені зараз на сьогоднішній день. Франциск, який вмів теж захопитися Богом в різні моменти життя. Навіть коли йшов проголошувати мир. Він теж є для мене таким прикладом. Носієм такого миру Божого, коли навколо є конфлікти, коли є війна. Він, котрий сам мав цей внутрішній мир. І є для мене теж таким прикладом сьогодні. Таким носієм миру з вдячністю і прославою Бога. Щоб не дозволити цьому злу зовнішньому. І злу, котре хоче нас і розбити, роз'єднати і в країні, і в різних моментах. Навіть такому зараз, можливо, бракові і світла, і води, і газу. Так, в браках, які можемо досвідчувати з цього досвіду нищення різних складів, різних таких місць. Шукання також, що Бог дбає про нас, і пам'ятати, що Бог піклується. В цій довірі такій, і попри все не втратити ось це серце, котре прославляє, котре є вдячне. Є такі чуда щоденні, можливо, не малі, але Бог піклується і насправді провадить. Це відчутно.
2: Окрім досвіду перебування у різних спільнотах вашого згромадження у Польщі, ви також здобули знання з досить незвичного способу терапії – це музикотерапія. Як вам вдається зараз служити цими знаннями і навичками?
3: Тут маю такий досвід в Кривому Розі, вже 3 роки, їжджу до такого фонду об'єднаних сердець. Там маю заняття музичної терапії з дітьми, підлітками, молоддю зі спектром автизму. Це досить така велика група, їх є так кільканадцять на кожних заняттях. Ми маємо такі заняття раз в тиждень, так 1 годину тривають. Це є заняття музичні, але також з таким напрямком, які мають конкретні цілі – покращення уваги, поведінки, також для зменшення такого стресу, дратівливості, де вони почуваються безпечні, де після різних таких вибухів ці діти, ця молодь, вони почуваються, вони всі ці звуки відчувають в інший спосіб, відчувають, можна сказати, в подвійний, потрійний навіть спосіб, ніж ми чуємо, що вони мають таку вразливість слухову, вразливість теж дотику. Взагалі ця їхня сенсорна така чутливість є більш підвищена, ніж так звичайно. Ці музичні заняття також є для них досвідом, так, наскільки так помічаю і чую від них, від їх батьків, від виховання. вихователів, що є для них досвідом такої радості. Вони посміхаються. Ми на цих заняттях граємо на музичних інструментах, танцюємо, маємо також спів, співаємо українські пісні. Декілька з них лише можуть так співати, багато з них теж взагалі не розмовляють. Але дуже, дуже люблю ці заняття, і це є теж простір для мене, де я від них вчуся такої щирості, такого звичайного перебування. Постійно виходячи після занять, я бачу, що повертаюся від них іншою людиною. Це місце теж для мене такої людяності, такої простоти і щирості, щось таке теж францисканське. Діти, ці люди, вони не вміють вдавати, вони просто дуже щирі і дуже безпосередні, дуже чутливі. Дуже велика потреба є в таких заняттях тут. Це є лише одна групка. Тут, напевно, в Кривому Розі теж є декілька таких центрів, де пробують їм дати такий простір для розвитку, для безпеки, такого певного теж самовираження, таких покращення соціальних навичків, щоб вони навчилися бути серед людей.
2: Чи приходячи на ці заняття, ви заздалегідь готуєте музику?
3: Музика має значення, так, тому що ми зараз в часі війни і особливо маємо досвід різних звуків, різної динаміки цих звуків, то наше вухо також є дуже чутливе до музики. Я це теж помічаю, теж яку музику почала шукати для таких різних людей, груп, де проводжу заняття, що теж це почала брати під увагу. Що раніше, якось навчаючись, хоча нам це акцентували, щоб слухати групу, бути відкритим, щоб добирати музику до людей, до групи даної, то зараз це часом є виклик, тому що певну музику десь приготую на заняття, але приходячи на заняття, бачу, що дані особи чи дана особа має, наприклад, такий стан, що цю музику вона не сприйме. Тому має бути така готовність, щоб змінювати, щоб бути еластичним до цієї даної особи. Тому музику, яку, наприклад, можу зараз я любити чи слухати, не завжди може бути доброю для іншої людини. Не завжди заспокійлива музика може заспокоїти. Навпаки, часом може у когось підняти роздратування, чи не завжди може підняти настрій. Навіть музика активна чи музика така радісна. Теж про це йдеться в музичній терапії, щоб так достосувати до групи, до іншої людини, щоб ця музика їй не нашкодила, але допомогла відкритися, допомогла заспокоїтися, чи навіть, власне, активізувати десь, підняти до життя, до нового дня. Але за це люблю теж ось цю десь професію, що це є завжди теж звернене на іншого. Це не є так, як собі запланую. Це завжди треба вслухатися в іншу людину, вслухатися в дану групу, щоб, власне, співпрацювати. Це найбільше люблю в цьому, так би мовити, процесі так музичної терапії. Музика насправді є великою такою від Бога даною нам теж силою, такою можливістю підтримувати усі ці наші різні сфери життя також, котра додасть і нам навіть зовнішньо. Ми включаємо часто музику, ми вже як прибираємо, як щось робимо. Але навіть ось такий буває 5 хвилин собі знайти час, такий куточок, і включити музику, не знаю, в наушники, чи хтось має можливість, чи через колонку. І 5 хвилин просто посидіти з даною музикою. Вона тоді має набагато більше впливу на нас, ніж коли ми включаємо музику і прибираємо, і щось робимо. Тому так часом добре собі знайти справді 5 хвилин. І цих 5 хвилин з такою музикою може нам насправді дуже багато допомогти. Це є так звана теж музична терапія, що я дозволяю собі десь потім на ці різні емоції, котрі ця музика в мені буде будити теж.
2: Це було завершення розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зменшення покликань не повинно ставати причиною страху, а спонукою для оновлення життя. На цьому наголосив Папа Лев XIV, зустрічаючись із монахинями-кларисками-капуцинками Італії. Святіший Отець очолить у ватиканських садах молитву з дітьми за мир у світі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь про унікальний випадок в Алжирі, де жінка є ректором католицького санктуарію. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра служебниця Емілія Вандич. Папа Лев XIV приєднається до сотень дітей, щоби 1 жовтня помолитися Розарій за мир біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді, що у ватиканських садах. На зустріч прибудуть до 1000 дітей зі шкіл та парафій Риму, які молитимуться разом зі Святішим Отцем, духовно єднаючись із дітьми, родинами, школами та християнськими громадами з усього світу. Ця подія ознаменує початок Всесвітнього тижня молитви в рамках ініціативи «Мільйон дітей моляться на Вервиці», яку вже понад 20 років підтримує папська фундація «Допомога церкві в потребі». Ця ініціатива зродилася у Венесуелі. Коли діти проказували розарій, одна з жінок, що були поруч, згадала слова святого отця Піо з Пітрельчини: «Якщо мільйон дітей молитимуться розарій, світ зміниться». Відтоді кожного 18 жовтня діти в різних куточках світу єднаються в проказуванні молитви на Вервиці. Молитва проводиться на парафіях, у дитячих садочках та школах. Дата вибрана не випадково. Цього дня вшановується пам'ять святого Луки, євангелиста, який описав дитинство Ісуса. До молитви активно долучаються маленькі українці. Ініціативу підтримує «Допомога церкві в потребі», яка через свої 23 національні осередки заохочує батьків, вчителів і вихователів згуртовувати наймолодших у молитві розарію. Організатори надають окремий дидактичний матеріал різними мовами, який супроводжується листом із поясненням обраної теми. Цього року кампанія вперше триватиме цілий тиждень від 1 до 7 жовтня, щоби дати змогу дієцезіям, парафіям, школам, спільнотам та сім'ям на різних континентах обрати день, який найбільше відповідає їхнім душпастерським реаліям, залишаючись об'єднаними в одному молитовному намірі за мир і єдність. Кампанія 2026 року натхнена посланням Богородиці з Фатіми: «Зрештою, моє непорочне серце тріумфуватиме». У цьогорічному зверненні до учасників кардинал Курт Кох, префект дикастерії сприяння єдності християн та міжнародний президент фундації «Допомога церкві в потребі» нагадує, що непорочне серце Марії уособлює життя, повністю відкрите на Святого Духа, і вказує на Марію як на зразок віри, любові та молитви. Ця ініціатива набуває особливого значення в час, коли мільйони людей страждають від війни, насильства, переслідувань, бідності та невизначеності. У цьому контексті молитва дітей має стати простим, але універсальним знаком довіри та надії. Діти різних мов, культур і країн об'єднані в одній молитві за мир.
1: Прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові терплячи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в узах миру, одне тіло і один дух, як і ви були покликані в одній надії вашого покликання, писав святий Павло в посланні до ефесян. Цей уривок, який церква латинського обряду призначила на свято апостола і євангелиста Матея, став відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився з учасницями Асамблеї Федерації монахинь, кларисок, капуцинок Італії, приймаючи їх у Ватикані 21 вересня. Коментуючи слова святого Павла, святіший отець зазначив, що вони є запрошенням до вірності, на яке монахині відповідають у дусі харизми святого Франциска та святої Клари через споглядальну молитву, вбогість та радикальне прийняття Євангелія. В цьому світлі, за його словами, похвальною є праця над оновленням конституцій, яку завершили сестри. Покликаючись на слова святої Агнети Богемської, папа заохотив монахинь дивитися з думкою в дзеркалі вічності, як на сучасний час з його драмами та непевністю, так і на свій маленький світ, багатий історією та покликаний з надією дивитися у прийдешнє. Зокрема, зменшення кількості покликань може спонукати когось до рішень замкнутості гордості в собі. Але я хочу повторити вам те, що я вже говорив про майбутні дієцезії та семінарії в Італії. Спробуймо поглянути на цю реальність з іншої точки зору, адже її проблемні аспекти можуть допомогти нам відкрити або перевідкрити неочікувані можливості, сказав Лев XIV, зауваживши, що не йдеться про кількісні показники, а про якісні. До цього, за словами Святішого Отця, спонукає євангельський уривок свята, в якому Ісус каже: «Нездорові, а хворі потребують лікаря». Тому зменшення спільнот і страх втратити автономність не повинні відбирати надію, а спонукати до оновлення життя та ще більших зусиль для духовного супроводу тих, хто стукає в двері монастирів, а також до зростання живих і радісних спільнот, у яких відчувається близькість з Богом, доброзичливість, сопричастя, справжність стосунків. Покликання не народжуються від застосування організаційних стратегій чи від ретельно продуманих кампаній, а з молитви, з близькості з Євангелієм, з тиші, з уміння прийняти себе з усіма своїми недоліками, з відчуття приналежності до цілого, що творить єдність. І для цього Господь не вимагає від нас бездоганності, а просить, щоб ми смиренно, день за днем, дозволяли Його благодаті нас формувати, наголосив Папа. Ще однією важливою темою, якої торкнувся Святіший Отець, є початкове та постійне формування. Він заохотив вчитися затворницького життя, яке проживається в глибокому сопричасті між собою та з церквою. Вчитися тиші, яка в суспільстві, опанованому поступом і галасом, робить відчутною потребу в періодах і просторах зупинки, розпізнання, не боячись втратити мить, яка втікає. Зрештою, саме в цьому полягає особлива місія. Цінність затворницького покликання, мовив Лев XIV, наголошуючи, що Господь кличе монахинь, сформованих у школі Євангелія, бути його свідками в тиші та спогляданні, виконуючи в історії роль живої та пророчої пам'яті доброї новини. Крім того, як сестри Святої Клари, ви маєте звіщати особливе послання, яке насамперед втілюється у дотриманні правила та ваших конституцій. Жити Євангелієм, залишаючи все, що належить до світу, і повністю та постійно звертаючись до першої та єдиної любові вашого життя – це частина вашої сутності та вашої місії.
0: Анна Медосі має живий і рішучий погляд. В її голосі та жестах відчувається доброта, а також лагідна і глибока мудрість. Ця архітекторка, уродженка Горіції, що на північному сході Італії, мабуть, і не уявляла собі, до чого була покликана майже рік тому – стати першою у світі жінкою-ректоркою санктуарію. Цей факт набуває особливого значення з огляду на місце, адже йдеться про санктуарій Нотр-Дам-де-Санта-Крус в Орані, в Алжирі, країні з мусульманським населенням. Анна Медеосі є богопосвяченою жінкою з Ордо-Вірджіном. До святині Пресвятої Богородиці, що споруджена на території форту Санта-Крус в Орані, вона прибула 2017 року як архітекторка. Її запросив місцевий єпископ, яким тоді був Жан-Поль Веско, сьогодні кардинал та архієпископ Алжира, щоби допомогти під час реставрації. Так почалася ця історія, що триває вже 9 років. Анна також співпрацювала в приготуванні беатифікації алжирських мучеників, яка відбулася в цьому санктуарії в грудні 2018 року разом з відкриттям святині після відновлення. Призначення ректоркою санктуарію зродилося з конкретної потреби. В санктуарії в Санта-Крус до цього часу ніколи не було ректора, але завжди була потреба в чиїсь постійній присутності, щоби опікуватися місцем. За словами Анни, святиня живе особливим ритмом. Сюди раз на рік проводяться дієцезіальні паломництва, а загалом, якщо вдається, то раз на місяць служиться свята меса. Поза цим санктуарії відвідують насамперед мусульмани. Це санктуарії для мусульман, пояснює вона, які приїжджають сюди десятками, сотнями влітку та у вихідні. Тому важливо, щоб тут був хтось, хто зустріне їм, допоможе їм зрозуміти, що таке церква, покаже, що ми брати й сестри, і засвідчить світові, що можна жити разом у мирі. Ректорка підкреслила, що святиня була побудована в колоніальну епоху і могла залишитися в руїнах, як місце пораненої пам'яті. Натомість йдеться про місце, яке дуже любить люблять оранці. Анна Медеосі підкреслює важливість постаті Пречистої Діви Марії, яку також вшановує мусульманська традиція. Окрім цього, це місце надзвичайної краси, бо це місце височіє над Ораном з прекрасними краєвидами. Але ця краса стає інструментом зустрічі. Приємно бачити, як краса цього місця допомагає налагодити діалог, знайти мир, підкреслює.

0: Сьогодні ж сестра Яна ділиться, як здобуті знання з музикотерапії допомагають їй служити місцевим дітям та молоді. У контексті ювілейного року Святого Франциска сестра Яна пояснює, які риси святого з Асізі стали для неї особливо близькими у цей час. Сестро Яно, ваше згромадження називається «Сестри францисканки місіонерки Марії». Його духовність пов'язана зі святим Франциском з Асізі. Яка риса цього святого вас найбільше захоплює?
1: В дорозі віри то різні риси мене так захоплювали в ньому. А зараз, на сьогоднішній день, власне, це вдячність, яку якось відкриваю. Ця вдячність, котра є якби таким баченням, скільки Господь робить для мене, скільки зробив для мене, скільки дає щодня мені і як він мене полюбив. Це риса теж Францискові, котрий побачив, наскільки Бог його любить. Він, котрий побачив в Євангелії все. І ця риса вдячності Франциску і захоплення Богом в його теж пісні тої прослави, де він також молився. Ти є Боже безпекою, ти є підтримкою, ти є любов'ю, вірою, надією. Ці слова також якось такі близькі мені зараз на сьогоднішній день. Франциск, який вмів теж захопитися Богом в різні моменти життя. Навіть коли йшов проголошувати мир. Він теж є для мене таким прикладом. Носієм такого миру Божого, коли навколо є конфлікти, коли є війна. Він, котрий сам мав цей внутрішній мир. І є для мене теж таким прикладом сьогодні. Таким носієм миру з вдячністю і прославою Бога. Щоб не дозволити цьому злу зовнішньому. І злу, котре хоче нас і розбити, роз'єднати і в країні, і в різних моментах. Навіть такому зараз, можливо, бракові і світла, і води, і газу. Так, в браках, які можемо досвідчувати з цього досвіду нищення різних складів, різних таких місць. Шукання також, щоб Бог дбає про нас, і пам'ятати, що Бог піклується. Цій довірі такій, і попри все не втратити ось це серце, котре прославляє, котре є вдячне. Є такі чуда щоденні, можливо, не малі, але Бог піклується і насправді провадить. Це відчутно.
0: Окрім досвіду перебування у різних спільнотах вашого згромадження у Польщі, ви також здобули знання з досить незвичного способу терапії – це музикотерапія. Як вам вдається зараз служити цими знаннями і навичками?
1: Тут маю такий досвід в Кривому Розі, вже 3 роки, їжджу до такого фонду об'єднаних сердець. Там маю заняття музичної терапії з дітьми, підлітками, молоді зі спектром автизму. Це досить така велика група, їх є так 12 на кожних заняттях. Ми маємо такі заняття раз в тиждень, так 1 годину тривають. Це є заняття музичні, але також з таким напрямком, які мають конкретні цілі – покращення уваги, поведінки, також для зменшення такого стресу, дратівливості, де вони почуваються безпечні. Та після різних таких вибухів ці діти, ця молодь, вони почуваються, вони всі ці звуки відчувають в інший спосіб, відчувають, можна сказати, в подвійний, потрійний навіть спосіб, ніж ми чуємо. Що вони мають таку вразливість слухову, вразливість теж дотику. Взагалі ця їхня сенсорна така чутливість є більш підвищена, ніж так звичайно. Ці музичні заняття також є для них досвідом, так, наскільки так помічаю і чую від них, від їх батьків, від виховників, що є для них досвідом такої радості. Вони посміхаються. Ми на цих заняттях граємо на музичних інструментах, танцюємо, маємо також спів, співаємо українські пісні. Декілька з них лише можуть так співати. Багато з них теж взагалі не розмовляють. Але дуже, дуже люблю ці заняття, і це є теж простір для мене, де я від них вчуся такої щирості, такого звичайного перебування. Постійно виходячи після занять, я бачу, що повертаюся від них іншою людиною. Це місце теж для мене такої людяності, такої простоти і щирості, щось таке теж францисканське. Діти, ці люди, вони не вміють вдавати, вони просто дуже щирі і дуже безпосередні, дуже чутливі. Дуже велика потреба є в таких заняттях тут. Це є лише одна групка. Тут, напевно, в Кривому Розі теж є декілька таких центрів, де пробують їм дати такий простір для розвитку, для безпеки, такого певного теж самовираження, таких покращення соціальних навичків, щоб вони навчилися бути серед людей.
0: Чи приходячи на ці заняття,

0: Ви заздалегідь готуєте музику?
1: Музика має значення, так, тому що ми зараз в часі війни і особливо маємо досвід різних звуків, різної динаміки цих звуків, то наше вухо також є дуже чутливе до музики. Я це теж помічаю, теж яку музику почала шукати для таких різних людей, груп, де проводжу заняття, що теж це почала брати під увагу. Що раніше, якось навчаючись, хоча нам це акцентували, щоб слухати групу, бути відкритим, щоб добирати музику до людей, до групи даної, то зараз це часом є виклик, тому що певну музику десь приготую на заняття, але приходячи на заняття, бачу, що дані особа чи дана особа має, наприклад, такий стан, що цю музику вона не сприйме. Тому має бути така готовність, щоб змінювати, щоб бути еластичним до цієї даної особи. Тому музику, яку, наприклад, можу зараз я любити чи слухати, не завжди може бути доброю для іншої людини. Не завжди заспокійлива музика може заспокоїти. Навпаки, часом може у когось підняти роздратування, чи не завжди може підняти настрій. Навіть музика активна, чи музика така радісна. Теж про це йдеться в музичній терапії, щоб так достосувати до групи, до іншої людини, щоб ця музика їй не нашкодила, але допомогла відкритися, допомогла заспокоїтися, чи навіть, власне, активізувати десь, підняти до життя, до нового дня. Але за це люблю теж ось цю десь професію, що це є завжди теж звернене на іншого. Це не є так, як собі запланую. Це завжди треба вслухатися в іншу людину, вслухатися в дану групу, щоб, власне, співпрацювати. Це найбільше люблю в цьому, так би мовити, процесі так музичної терапії. Музика насправді є великою такою від Бога даною нам теж силою, такою можливістю підтримувати усі ці наші різні сфери життя також, котра додасть і нам навіть і зовнішньо. Ми включаємо часто музику, може, як прибираємо, як щось робимо. Але навіть ось такий буває 5 хвилин собі знайти час, такий куточок, і включити музику, не знаю, наушники, чи хтось має можливість, чи через колонку. І 5 хвилин просто посидіти з даною музикою. Вона тоді має набагато більше впливу на нас, ніж коли ми включаємо музику і прибираємо, і щось робимо. Тому так часом добре собі знайти справді 5 хвилин. І цих 5 хвилин з такою музикою може нам насправді дуже багато допомогти. Це і є так звана теж музична терапія, що я дозволяю собі десь потім на ці різні емоції, котрі ця музика в мені буде будити теж.
0: Це було завершення розмови із сестрою Янною Чоп зі згромадження сестер францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!